0: vi ste karijesovi mališani, tako vas mi nazivamo u HDZ-u.
1: A što se tiče kuće u Žaporiću, kad sam popunjava karticu, piše tip nekretnine. Ja kažem vikendice. Vidimo sada posjedovni list da je kuća s opšticom. Kad je pisalo površina, ja napišem 120 stambene površine. Vidimo sada, nisam prijavio tih 182 kvadrata po